Dan chang yang go dan chang serpo ho za che xia la nia ru xian qian yan xian jing de zi ka yin qi ya ge qing de zi hong er ju qie go

0: སློབ སྦྱོང ཆུ སློབ
1: སྦྱོང ཆུ
2: སེང་གལེང་གེ་ གུང་ཁམ་སང་ ཐན་དལེང་གེ་ནེན་སེང་གུ་ཚུབེ་ལེ་ཚེན་དེ་ནེ་ ཀྲུང་ཡང་ལུང་ཚིན་ཡིན་ཚིན་གི་བལེ་ཁོང་ ཕ་གཅིག་ལམ་ཐོ་གུ་ཅི་ཞུབེ་ ལོབ་ཅོང་ཐུ་ཚུ་གི་བལེ་ཚེན་ཤེ་ ང་ཐེན་དེ་ལེ་ཚེན་ཡན་ཅུན་ཞུ་ཁེན་ཏོ་གཡིན་ ཁིར་ང་ལེ་ཚེན་ན་ལ་ཡ་མོ་ཐུ་ཞིཅིན་ཕིང་གི་ཐུ་རབ་སབེ་ ཀྲུང་ཁུ་ཁེ་ཅུ་དེན་བེ་ཅི་ཚོ་རིང་ལུ་གི་གོང་བེ་ ལོབ་ཅོང་ཅི་ཐུ་ཡན་ཅུན་ཞུ་ཡིན་ ཆབ་སི་གི་ཚུབ་ཅུན་ནེ་དང་གི་ཙང་བར་ཁུར་བེ་ཚུབ་ཅུན་ཞིག་ཡིན་ ང་ཚུ་དང་ཡི་མག་སི་རིང་ལུ་གི་སི་དང་ཡིན་བེ་ཙ་བའི་ལང་ཅ་ཡིན་མག་སི་རིང་ལུ་གི་སི་དང་ལ་ལ་ན་མེ་བེ་ཆབ་སི་གི་ཕོག་སམ་ཐ་ལ་ན་མེ་བེ་ཆབ་སི་གི་རིང་ཡིན་ཆབ་སི་གི་སི་ལུ་ཙང་མ་ཆབ་སི་གི་ཅིག་ཁྲིམ་ཐམ་པོ་ཅེ་ཁུ་ཁེ་དེ་མག་སི་རིང་ལུ་གི་སི་དང་ཁེ་ཆབ་སི་ཐེ་གི་མུན་ཐུན་རང་སིན་ཤོར་ན་དང་གི་མུན་ཐུན་རང་སིན་ཐ་ཐང་ཙང་རང་ tujab sabe dang zu zhun chui ki chepsi zu zhun ki tab ju ki nengi denbi sui bata. Chou yong ne dang neng gong qi bi zawai zheng xin ki ne tun sin yu. Dang ki chepsi zu zhun ki dang zu zhun ki ka chua ta pen zhe tak ju qi bata. Dang ki chepsi zu zhun tam zin mi qi ba yang na dang ki chepsi zu zhun ki chi dun ka chua ta gip ge qi na dang ki zu zhun xin da le ngun cui pen zhe top ga wa shi. Tungwe bor qin ki se dun qi tun. Dang neng kui tu ne bi ne tun na cuo zawai tu ne xie na. Cang ma chepsi zu zhun qi shu xin ba ta. Chepsi cuo sim ne min ba ta. Di ta min ba zhuwa yu ba shi. Ni bar tu dang ki chepsi zu zhun le shung nun ya ba ta. Du xi xi qir ki ta. Ding cu xi sa din. Song gyu ni qi tu ba. Kom kan dun bu gi chepsi ki ti sim. Din bu suwa ta. Chepsi ki gu chi le shung nun ya ba. Chepsi ki nubo qiru dong wa, chepsi ki genkam zang wa suwa jie qie di. Dang yong tunji jikyur ta, cha ju jikyur ngungur qie gu. Chepsi ki kachuo ni, dang cu ne tan peke zho we ne tun ang tang bu yin. Ngan su din sung qi bi chepsi ki kachuo ni, kong chen rin lu ki puk sam qin bu ta, zhong kui ke ju den bi ji cu rin lu ki tu mong puk sam. Lo gya ni ki bi te mik bin jie yin la, dang ki si zi ri bi shung lu ta, xì zì làm chù, xì zì thấp chù chè yìn. Đàn gì chèp sì dục trùn lờ xung nguyên gà gùn nà, chèp sì gì chọc tùn khó lù tà bù nè bà tùn bè chè dì. Đàn yong gì lò chùi thàn tùp xù thì, thù rập xà bà trung kùi kè chù tìm bè, jì chù rìng lù zìng yong bì xùm chì bè, chà xà lè bù chì chù tù, khùng bù jì gì yong wà chì tùn chì bà thà. Đàn yong gì chèp sì gì khá chù yàng thà bà gùn kùng chè gù thì, thấp chù kè chín chù gùi thà. Si ju ke qin dian bi, lian gen ke qin gui zhi, le tun ke qin gui bi dong a jie ki lak lin chui tun kyu qi bar gun di dan di. Dang tang ge kip ki cha xia ka, tong de par sum tu, yang ta wei chep si ki ka jo ti ti, dun tu gui ba ka ti qi gui. Chep si ki lang cho ni, dang ki chep si zuk zhun ki, zawa la tu yu. Dang yong ki, ni bar tu ma ge si rin lu ki, lang cho tong de par sum tu dian bu zi yin gui ba tang. Deng xì gì lang chò tà, mì mang gì lang chò su dèn bù lang gù. Dang lè gèng kù rùa tà, mì mang lè gèng kù rùa nì, cè tù jì gù rùa wà chè dì. Dang gì tà chà tì, tà chà rù zìn bà tà. Dang gì kà chò tì, kà chò su zìn bà. Dang gì dù lù tì, dù lù rù zìn bà jì, tà kùng chè dì. Tong tà pàr sùng tù, deng mì dang gì gà chà xè bà tà. Deng mì dang lè sim chè chì bà. Deng mi dang ki cha xia zhu ba jie qi jin, tui tan nan ba gun tu, dang tan lu ji sim ji qi gu. Mi man ding wa zhen ge gun kong tan, lu ji sim ji ki, mi man le xiang de shu wei, zai wei min yu la da le. Mi man le lak sam su mi qian wa tan, tun wei zhu ba zi tong qi jin, man ge tun tu si le zun gu. Qie si ge gen kam san bu zhen ge ni, tui yun ren bu leng gen xi yin bie. Ni bar tu, dang ge qie si zu zhun tie ge, meng xi ren xin ta, gun dian ren xin ki, le ge xi duo zi gu. Ni bo sa bie wo ki, dang neng kui ki qie si cu wei, cai xi ge xi, la da ne bu qi ba ta. Dang neng kui ki qie si cu wei, qie si ren xin ta, tui zhe ren xin, zha tun ren xin, tan zin ren xin ji, qie ru dong xin. Cong suo ji ri ge zha tun ki, dang neng kui ki cu wei, le gun dong wei, zhang duo ge gang guo qi ba.